Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Dedrabe julbe en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno. Hande bo hawri en ha barnaamaj meden Albayt Sa'id barnaamaj men saareteni de ha Iza'atun Nur ha radio An-Nur. En laarino ko salino en donno ha tarbiyatul awlad fil Islam en laarino hayatu zawjiyya noy on teridirabe wondiranno en laarino jawmiro subhanahu wa ta'ala o yecci en wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun bawton bo en laarino النبي صلى الله عليه وسلم وفينا إن ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إذا أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله Baadon boyino kongol annabi sallallahu alayhi wa sallam o vino ko nibi adam mu'mini jo bototirta ha duniya bawo kulol jawmirawo teddudo kam debbo salihijo en yino noy on sifa debbo salihijo may bo vanno to nini gori ko umri mo o dawtanan dum to laari mo bo o senan dum to hunini mo bo o dawtinan dum do hunere mun e bo to virni bo o ayinanan dum jawdi mun be nafsu ma ko debbo man fu naam نننا النبي صلى الله عليه وسلم فين الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم مو بدنيا بكوني همون فو هم بلينغا وفي دنيا رفات دم متاع دم متعة دم بلينغا تن فلتنر كبوري فوضو كبوري خير فلتنر دم دنيا بودي بوساليهيجو idan denon laati kam derdiraabe julbe yaawe badite saare teninde naste saare teninde ngam ha on tena badite radio An-Nur ngam ha on yeynita hakkiloji modon be bernde modon badite radio An-Nur ngam ha en tena naste radio An-Nur ababa nasu radio An-Nur adirirawo nasu radio An-Nur agorko tegal nasu radio An-Nur abingel jemin do habda hamin rabba tarbiyatu fil Islam Bismillah menen fu en nasu sare teninde ngama en tena hande boto jawmira hoddiri ha der sare teninde ro enidi ha en rabba bingel ha jottani en do fuday rabbugo bingel hande en do yaha sedda sedda en do rabba ngel ondo diga noteri drabe wondirta en yidi hande bo en larano be terata nyaaw don ha der himbe hala toni der ken fotti yidi terugo e alaqa je wonata hakkunde mabbe do kanjone nidi largo noy on handi ha der dina islam dum wonira azawaju intiqa wa ikhtiyar enidi en lara azawaju intiqa wa ikhtiyar en larino arande kam azawaju fitra insaniya azawaju maslaha ijtimaiya en larino tegallo dum al adabi adama dum dabi'a bi adama tegallo dum maslaha ku bibbe adama on woni totton hande bo eni den lara azawaju intiqa wa ikhtiyar tegal bo dum suftugo on suftugo do kanji woni dum en do lara diga muigal non muirata en do sareteni ne town woita sareteni de do volwan ko dum ngam ha en pat en tena en do volwa bo do dina islama ad islamu bi tashrihi sami ونظامه الشامل قد وضع أمام كل من الخاطب والمخطوبة

بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوكون يتنى مهندب وهوري اندر رابع جلبة ها دفتر تفسير القرآن الكريم كتاب صفة التفاسير عندنا ها سورة البقرة يلا رينو جاومرا سبحانه وتعالى وفدرنو بي سورة المينو وفدري بي صفاجي مومنين ولمتنينو ان باوتن ولمت صفاجي هفر باوتن بولمت صفاجي نافكين nenden baawto ton bo jawmirawo senido yoni en kala ummatore fi aji tati o sendi fi aji man tati do o yoni webe tato fu jonta kam lamma dhakara allah subhanahu wa ta'ala al asnaf as salasa min al mu'minin wal kafirin wal munafiqin wa dhakara ma tamayyaza bihi min sa'adatin aw shaqawatin aw imanin aw nifaqin wa daraba al amsala wa waddaha turuq ad dalal aqabahu huna bi dhikri al adillati wal barahin ala wahdaniyyati رب العالمين وعرف الناس بنعمه ليشكروه عليها وأقبل عليهم بالخطاب يا أيها الناس وهو خطاب لجميع فئات ممتنا عليهم بما خلق ورزق وأبرز لهم معجزة القرآن. نعم jawmira subhanahu wa ta'ala ndeni o sendi bibbe adama o kasidum gebe tati o wadi dum gebe tati yebre mu'minien yebre heferbe yebre nafikien ndendenta o yecci en sifaji mabbe sifaji ko sendiri be diga saada diga shaqawa be mabeteni be be do der neema der belenga be bo be do der torra der yangada ndendenta o vangini nafikien bono be vayi o fi misaluji do mabbe kambe buri torra kambe buri nyiddugo kambe buri rusbugo ngam kambe do be do hila be vive hilan jawmirawo be hilan julbe jawmirawo holli be nanon fi woni jawmirawo ko andudo ko woni ha nyukkudum be bangudum fu bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala waddi dalilaji bangudi hado wahad nugo mo kanko on jawmo alamji o andini bibbe adama o andini be benemaji mako ngam no be yettamo hado nemaji majum e nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala se o titi bibbe adama do o yoni be be khitabu gotel o yonay ya ayyuhal mu'minun o yonay bo ya ayyuhal kafirun o yonay bo ya ayyuhal munafiqun o jumli be be fuma be ndeni o jumli be o vi noy jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyata ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Naam yaqulu ta'ala munabbihan al-ibada ila dalail qudratihi wa wahdaniyatihi yaqulu ya ayyuhan nas ubudu rabbakum ay ya ma'ashara bani adam udhkuru ni'amallahi al-jalila alaykum wa'budu allaha rabbakum alladhi rabbakum wa ansha'akum ba'da an lam takunu shay'a ibuduhu bi tawhidihi wa shukrihi wa ta'atihi alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ay alladhi awjadakum bi qudratihi min al-adam wa khalaqa min qablikum min al-umam ay لتكونوا في زمرة المتقين الفائزين بالهدي والفلاح. نعم jawmirawo subhanahu wa ta'ala o yoni en jonta ka o hawri dum fu o viya onon bibbe adama o yoni ya ayyuhan nasu ya onon bibbe adama ya ma'ashara bani adam onon ummatore bibbe adama yone jawmirawo mon rewe jawmirawo kanko tan wade zikrudoni nemaji mako yettemo nemaji mako teddudi don do modon rewe mo kanko tan kanko woni on waddo modon o ummini mon o wonni mon o maunini mon daga onon do on lataaki hunde sam rewe mo kanko tan wahadnemo non on yettamo on do utinamo ngam dume ngam kanko woni Allah senido kanko on
wonni modon diga soyinde bi adama walano sam won wota gi annabi adam babirawo meden nden tabe gudrama ko be sembe mako o latni baba men diga walano sam o wonni dum be wodeende mako nden bawoton o tagi en enen bo o tagi ummatoje salinode bo ngam majum do toni en andi do ngam ha en lata ha der ummatore muttaqin be kambe on jawmirawo artino sifugo be ha bagara o sifino be muttaqina do kambe on dowtini be alla kambe yettobe alla be be bosanno julde be hokkanno jakkaji be hokkanno dokkeji kambe do be hulobe alla kambe on woni tenibe jawmirawo seni do vi toni en rewi mo kanko tan en wahadni mo kanko tan en yettimo en do wutani mo badima enen do en latan der muttaqina do kambe on woni faizina bil huda bedo handiti bedo do kanda nden tayo kambe on woni maribe tenue betenibe bedo tini bedo hebi aljanna firdausi qala al-imam al-baydawi rahimahullah لما عدد الله تعالى فرق المكلفين أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات هز للسامي وتنشيطا له واهتماما بأمر العبادة وتفخيما لشأنها وإنما ذكر النداء في القرآن الكريم بيا أي لاستغلاله بأوجه من التأكيد وكل ما نادى الله تعالى له عباده من حيث إن أمور عظام من حقها ويقبل أن يقبلوا بقلوبهم عليها وأكثرهم عنها غافلون حقيق بأن ينادى له بالآكد الأبلغ نعم Imam al-Baydawi rahimahullah o viata ndeni jawmirawo senido bangido o limti ummatore jero gebe ummatoje kallafnaade ndeni jawmirawo limti dum se jawmirawo senido tiitibebe yonandu gotel man do jawmirawo tiiti dum gamni heba dum dimbananowo dum nashatna dum tiitinananowo hako nanata man na en nani no sifaji je jawmirawo sifori mu'minien de o yeccino muttaqin o don no limtina be en nani no kala goto men fudo yidi won go les mabbe de o yonno kafirina bo en nani no be kala goto men fu Allah renu en ko en woni les mabbe en non de o warani munafikin bo en nanani no mono sifaji mabbe vayi eno o nyiddini ribe eno o rusbiribe eno o volwiri nyiddeli mabbe Allah renu en renu kala jullo Allah senido fu nden jotta bo yoniri do be ya ayyuhan nasu ngam ha en taskita en deita en hedita ko waranta ummatore fu do bo ngam jawmirawo artino sendino dum herdini o yecci ko moy fu be ko herori nden o lori o hawri en kuje bode hawray e ko tammi wargo ton en do andi mu'minien hawray be nafiki en hawray be heferbe en non jawmirawo jumli en hawti en yonidi ngam heba yo hokka en sembe heba holla yo kodo yonira en do hunde sembinde hunde ma pindire ngam shan hunde maydo yake mare mauni masin kanju wadi jawmirawo senido yoni be takid o akatni o tabitini be yonandu woru ngam heba en tabita en anda yo kala no en sendiri firak no en sendiri do pat sottata ko dewete do men ka goto tan kanko woni Allah senido sottata ko bo dewal do hunde ma pindire tilimde wajib do men en fu en rewa nden bawto ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o findini en gaiba berde men jaba heba berde men diwta nana toni en nani himbe je don no yebi ma heba fina be fini be bo bedda finugo be andita yo jawmirawo on mari en fu kanko tagen en fu kanko tan en rewata no o takri en non no bo wadi dewallo herdini hore mako kanko tan en rewata nen bawto ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o limtine maji mako hado ummatore de فقال الله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أي
جعلها مهادا وقرارا تستقرون عليها وتفرشونها كالبساط المفروش عليها كالفراش مع كرويتها وإلا ما أمكنكم العيش والاستقرار عليها. قال الإمام البيضاوي رحمه الله جعلها مهيئة أن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط وذلك لا يستدعي كونها مسطحة لأن كروية شكلها مع عظمة حجمها لا يعبل افتراش عليها. نعم awande jawmirawo seni do limti ummatore nende o limti kore wurete mo kanko tan deweteedo nden tawdo yeccayo nemaaji maako do limtana en nemaaji maako kanko jawmirawo do men en fuumen diga muumini en diga nafiki en diga heferbe en pat o nemini do men en jangino ha bismawol ha arande tafsiru men en wi bismillahir rahmanir rahim jawmirawo do arrahmani o huuba hinnaejo har duniya kala ko mojo fo hinnan dum arrahimi bo hera hinnaejo har laakhira be muminien wodo yecca en do arrahmani aya jero fasira jawmira o huuba hinnaejo har duniya do jawmira o wiata en yo ngam kanko jawmira o kanko on wadini en leddi do mi haadan odo siriyinde o siriyini en leddi ngam en wona do mari ngam ha en deita ngam ha en yeda do mari ngam ha en veita o veitini en leddi do bana daage on veitaango wala ko lutani en se wargo wa ita do maago jooda ko wala jawmirawo veitini en dum wayin kana bo en do andi leddi kam tayre leddi horre leddi do ndedo jodi bana kura ndedo jodi bana balongre ndedo tammi tamre bana yeraande ndedo yirli ndedo juuti bo seeda be man do fu no jawmirawo tindini en no do fu be may fu jawmirawo herdini ha no kure je en wonata do o veitini en toni o accina ndedo no tammi yirli en fotay en wona o veitini en ha no kure je en wonata kam to wadina en nondo en fotay en wona en fotay en de ita do mai qala imamul baydawi o viata yo rahimahullah jawmirawo wadi dum muhayya jawmirawo dum taskana dum do taskiti ngam ha en joda do leddi ndi ha en daana do mari bana firash bana be itemeden toni be itte do veiti do bi adama to yotti o jodo to do be itemaako e bo o waloto o daanoto kanjum woni jawmirawo seni do taskani en leddi ndi do siriyani en no en yidi fu do mari en watta be teddungal mari be maunugo mari horrende non e mauniri horre leddi do be may fu en do wada ko en yidi fu do mari en wasata en heba gawi en heba ndiyam do mari en maybe men en irata do mari en awata awe men vurtina en pungo jawmirawo taskini en leddi ndi siriyani en non en naftira dem en naftira be mari en den hamari kairi bo jawmirawo tagino en tagi baba men adam alayhi salam den jawmirawo subhanahu wa ta'ala via doni bo wasama abinaa wo yecci en neema mako arande kam neema leddi o tagri en be leddi o veitini en leddi en wura do mai ha der leddi bo en tammi hotugo wala en non fungoji bo do jippina ndiyam o tomna tomgo to tomgo wari do o vurtina o funna fungoji en naftira en wurira be mai en tammi bo ummugo der leddi ndi en ummitita do ne mama ko kanko jawmirawo ne madira bobo vien wasama abina nenen taw vi ay sama saqafan lil ardi marfu'an fawqaha kal hayatil qubba o vi nenen ta asama bo o ve itinien o mahanien asama o wadi asama do dum sakfu dum danki on o wadi asama do danki on ha do leddi marfuwan dum do towi dum do jodi banani gubba biyato gubba won dum do wadi ni biya bukaru dum do huuri do leddi do jodi tamre bana yeraande nenen taw wadi asama bo bana bukaru ni o huubi ndu fahinta ha do leddigo ngam dum henda en be nange fahinta ngam hadum faddana en fahinta bawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala viata minne mama ko tataba fahinta wa anzalna minas samaa'i maa'a ay mataran azban furata anzalahu bi qudratihi minas sahabi
baawde o waddi asama o hippi haa dow leddi goo bana bukaaru o huuni dow leddi goo ndendenta o jippini tomgo o jippini tomgo haa dow asama maajum bo o jippini tomgo o jippini yeende bee ndiyam mbeelɗam o jippini ɗam bee sembe maako bee bawɗe maako o waɗino sahaab o waɗino duule duule ummi haa les asamanji ɗo ɗum waɗi suddi ɗum mofti duule goo ɗum mofti nde ɗum mofti goo o jippini tomgo tomgo ɗo jippani en ɗum ɗo nder nemaaji maako fa akhraja bihi min athamarati risqan lakum ay fa akhraja bidhalika almatari anwa athimari walfawakihi walkhudari ghizaan lakum jawmirawo subhanahu wa taala wiyata nde nini o jippini tomgo ɗo o tomni tomgo haa dow leddi fa akhraja bihi min athamarati risqan lakum o wurtini haa leddi go samarooje ngam ɗum risku on o riskini en o riskini dow moɗon o vurtini fungo be yeende je o tomnino goo o tomni tomgo maajum vurtini fungo vurtini samarooje feere feere diga fawaaki fawaaki ɗo ɗum ɗo huuɓa ko nyaamete ɓiɓɓe leɗɗe kecce ko en wiyata diga to en hoosi diga leemuuje meeɗen en wiyata ɗum woni dukuuje ɗum woni ko nyaamete ɓiɓɓe leɗɗe kecce ka fuu nonnoon khudar khudra waɗɗo boo hoosi diga haakooji koni en nyaamata en waɗira haako be saladji ko en ƴakkata ɗum nonnoon ɗo ɗo pat ɗum khudar jawmirawo seni ɗo wii ɗoɗo ɗo ngam heɓa ɗum laatina mon ɗum risaawu on heɓa ɗum laatana mon ɗum vitaminji haa ɓanndu mon heɓa ɗum nyaamna mon heɓa ɗum wurna mon ngam heɓa laatina mon ɗum nguure mooɗon on to ni jawmirawo jippinno mon gawri be butaali tan jippinayno mooɗon ɓenndooje ɓiɓɓe leɗɗe daawon heɓataano vitaminji on heɓino brotinji kanjum tan on heɓino on heɓatano vitamine ji to jawmirawo jippinno ɗo bo tanno bo brotin warata vitamine ji tan on marino jawmirawo jillidiri ɗum fawaki wari khudar wari samarooje wari jawmirawo wiyata nemaaji maako je o nemani en ɗo peetel haa nder nema maako je o limtini en o limtinayi en nema nanɗe o limtinayi en nema giɗɗe o limtinayi en nema njamu o limtinayi en nema pofɗe o limtini en nema pamara haa nder nemaaji maako ɗuɗɗum je o nemini dow men nden ka toni en annditi nema ɗo nema pamara ka toni en annditi ka nden ka fala tajalu lillahi andadan wa antum talamun ay fala tattakhizu ma'ahu shuraka min al-asnami wal-bashar tushrikunahum ma'allahi fil-ibadati wa antum ta'lamuna annaha la takhluqu shay'an wa la tarzuq wa anna allaha huwa al-khaliqu ar-raziqu wahdahu dhul-quwwati al-matin jawmirawo subhanahu wa taala wiyen yo nden ka tonini on anditi o yecci en nema maako pamara nder nemaaji ɗuɗɗi ko nemini dow meɗen har duniyaaru o wiyata to ni nden kam en andita nema ɗo to ni en anditi nema ɗo nden ka tata hoose waɗane jawmirawo kam niddu ta hauranemo ta wannemo kawtiɗɗirawo kanko ɗo kawtiɗɗirawo walanamo sam kanko tan deweteɗo tata hoose labbiji on hauranamo ta hoose ɓiɓɓe adama bo on hauranamo ɓi adama wiya labbi ka en faami no en hawrinirtamo naare wooɓe labbi ɓeɗo sujidina labbi jawmirawo wiyen sujidinamo kanko tan eno en hawrinirtamo ɓe ɓiɓɓe adama naam derɗirawo julɗo hawrungo jawmirawo ɓe ɓiɓɓe adama kanjum ɓuri ɗuɗugo bana noyi ta hauranemo ɓe ɓiɓɓe adama a wiya aɗo ɗaɓɓita risku a dogga a ɗaɓɓitira ɓi adama o riskine no ɓi adama riskinirte to o riskinannoma kam kadi o riskina hoorema kole usenima fu derɗirawo heɗitowo de utu boɗɗuma heɗita yimɓe ɓe on doggitirta on wiya ɓe riskina mon ɓe wanna moɗon jalbu no on riskira no on faddira jawle mon ɗo laarele kamɓe ɗo no ɓeɗo wuuriri to nini ɓe waɗanno ɗum haqqan kam konto ɓe wannino hoore maɓɓe taw on nde ɓe luttini waɗango mon onon derɗiraɓe useni mon fu en famale to en fama e ayaji Allah en hutiniruɓe hakkilo meɗen ɗo le toni en hutinirɓe hakkilo men ɗo en do'atako nder shirku derɗiraɓe am
en hule Allah eta en haurana jawmirawo to ni bi adama do wayi wadan goma o viyama wadduni wadduni mi wadinte jalbuni beni a hebanni beni kadi kanko hore mako ko wonna hore mako le atawa kambe do konde kambe on wonata der ngendam jinyi dudi bedo jodi der suudi nyi dudi bedo borni bornu chenyi dude bedo dabbita tora onde be lutta nyamugo kadi kambe be wanyino latu o kambe on mari no chiyeji towdi be motaji duddi be jawle do na be wayai wala mo wayata hebugo nema dunya be nema lakhirafu seto hebai via yida amana wala mo wayi hebugo en padmen en do yidi hebugo fauna dunia en do yidi hebugo jage dunia Allah sani da famnien de goddo fere bo hadum nyidda jawmirawo vi la tajalu lillahi ang dada ta wonne jawmirawo niddu ta hawrene mo aviaro do gitaro yidotira adabita mo yidata maada aviayo kaza kaza do wadi maado dum karfa be wannima adabita mo itante karfa Allah renu en jawmirawo vi ta wade dum ha ya alqur'ani jawmirawo vi en ta wade dum en daite dum derirabe julbe nannan aviaro dabita yo mo faddanta ma konnen mo ngatante mo hisnanta ma da do fantama ta tambati wadata tani wadati ganeni Allah seni do reni en jawmirawo do timti en dey wodo timti en wakati redon ha kala de vetifu sama u dunya do mabita asamanji je do timti en do asal manji man do mabita jawmirawo subhanahu wa ta'ala do jippa ha asamanji les dido wodo yama mo yamowo yama ha hokkadum moy torowo wada du'a ha wajabana dum moy jo on nyawdo do mariaje nyawndego yama mo nyawndigu o nyawnda dum moy mariaje risku o riskina dum moy mariaje kanda o handita dum kadi wakati maydo derdira wo jullo wakati babol baditi do wakati ragare jemma do tawudo yidi ma derdira wo jullo ummu julu darde didi sujudunu jawma yankunanu jawma wokanu jawma ko a hebayno a voyri a hebay imanu bo voy kukunu hakkunde ma be jawma to a voy kikini hakkunde ma be jawma walaran jurum dum ma walaran en dam o endete o hinnete be hinnuye mako dininta a doggutira be nafata nafata ko e mabbe be nafat be wadanta hore mabbe be wadata hore mabbe de kambe a doggitiri ko amari peter go bo be nyamda dum pat be timmina be accama la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim lutinay ma sembe samse jawmirawo nden ba woton avia anudini mallu mo endo ko be viata do dum pewemere to do ka anudinai hado ni ka hebata ambar jari imanu ngam saldori ma wona anudini amma to diga dum saldorai ma wona anudini do a hebran dum ha jawmirawo senido jawmirawo yidete jawmirawo halfete jawmirawo hendete be konnen ma Allah senido halfu en Allah senido yidu en Allah senido halfu en Naam non goddo bo viya yo do hawtana jawmirawo do ha dewal o do rewa bi adama wayne fudde wetedo albarka wayne ni ka ni wadi Allah renu en en dogitira jawmirawo tan ga kanko tan woni tagowo kanko tan woni riskinowo kanko fere mako kanko en andano o tagra en andano o tagri hore mako en andano o tagra o yecci en kanko woni tagowo amma kala ko lutti kapade en andi tagado ko wala mo ya eta viya en tagi ko inani kanko mai o tagado o tagata ko sam wala bo mo viata riskini jawmirawo tan riskino kanyum fere mun kanko mari bo gol sembingol kanko jawmirawo senido kanko on mari risku kanko mari asamanji kanko mari leddi kanko mari yonki kanko mari vurtingo yonki be nasingo yonki kanko mari aljanna kanko mari yite jawmirawo senido famnuyen jawmirawo senido famnuyen subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah tafsir

0: ndiyam albatul bedo mari annabi isa alayhi salam bedo far bedo hawra be der debete be mabbe wali yazan billah jawmirau ma min ilahin illa allah wala debete do sam koyna jawmira subhanahu wa ta'ala wa inna allah lahu wal azizul hakim ay wajalla sha'nuhu al'aziz fi mulkihi al-hakim fi sunni jawmira subhanahu wa ta'ala utedudo bangido ujalido utedudo o mawdo alamu mako ufanta hikima jobo ha tagle mako hako haku fijiji mako haku ude mako فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ أَي إِنْ أَعْرَضُوا عَنِ الْإِقْرَارِ بِالتَّوْحِيدِ فَإِنَّهُمْ مُفْسِدُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِهِمْ وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ شَرَّ الْجَزَاءِ aito ni be doyili kambe do ha ko be yeccama be famtina ma do pat be doyili ha wodi tinki jawmira subhanahu wa ta'ala wala de wete do sam ko ina allah senido kambe do ka haqiqatan kambe do be lati be vonnobe be mufsidina en be vonnobe be don nufa vonnugo tan na be fama ina be anda jawmira bo upanta andal jo har mabbe ko be non nufa be ko be wada pat jawmirawo do andi bangi dum mabbe be suudi dum mabbe fu nden jawmirawo subhanahu wa ta'ala yenan be genari haado doyiluki mabbe islama doyiluki mabbe tauhidi wama min ilahin illa allah be doyli wala dewete do sam ko ina allah senido dum do jawmira subhanahu wa ta'ala yenan be sharru ngenari do kaym woni dum yite jahannama jawmira nangan be nangande satunde haisu be hebata mo tetanta be ha yangada jawmirawo hano nangiri be hebata on mo tetinta be ha majum sam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: تفسير القرآن الكريم استنادا على صفوة التفاسير مع الدكتور نفيس علي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده در رابع جلبين يتجاوم رأى سبحانه وتعالى دوكوان يتنمو هند بوهورينا إذات النور هرديو النور حبرنامج مدن نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم رأو بجيد تاري النبي صلى الله عليه وسلم نعم dar sere men salinde en larino sayyida khadija en larino notegal mako fuddirino muygal mako fuddirino be muhammad al amin sallallahu alayhi wa sallam en lari dawru mako kanko khadija e dawru sappa mako nafisa nam en nasino sare sayyida khadija abu talib khatabnino o yonino o yecchino himbe khadija daraja muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa viwe inna muhammadan mimman la yuwazinu bihi fatan min quraishin illa rajjaha bihi sharafan wa nablan wa fadlan wa aqlan wa in kana fil mali qalla fa inna mal mali zullun zailun wa ariya mustarjiya walahu fi khadijatu bintu khuwailidin ragba walaha fihi mislu zalik Allahu Akbar. Bapaye mako wari do volwa inde mako hayeso fami Khadija be Khadija. O viata be Muhammad do ande kanko do momin fondata mo be derkejo ha der derken Quraishin ko en fu. Kala derkejo der derken Quraishin ko en mo en fondi dum be Muhammad do pat Muhammad jiltan mo. Hadume jiltan mo ha teddungal. Ha hakilo Hamar go bural hate dungal be amana pat muhammad buran be ko ngalati muhammad do jawdi kan o pamaro ha jawdi ko wadi bo ngam jawdi do hunde do wudi on do wudi je dakkitita do wudi dillojum amma hunde tabitide do kam hakilo be amana be teddungal lenyol en larino o suftado o bi suftabe do ka o buran kala derke en fu amma o do mari ragba odo yidi te ugo khadija binti khuwailid odo yidi dum enon non khadija bo barano o yidiri dum do yidimo lare hikma lare no bapanyo annabi jono leyol mako patteddiri khadija on buri margo haaje mako amma be waraybe vi himbe mako ndako khadija yonirimin abadan be wari biato kambe on wari dabbutugo khadija dum do suddiri asiri kanji wadi worbe nane man ko malli fami annabi sallallahu alaihi wasallam nanday be men enen jonta to debbo yoni gorko ni bako yaw nota ni dunya pa darta nana wayne ndawo o munya ma wayne munya ma la renen usadi mon fuder dirabe worbe nane abu talib na islam on woni yama ko de vodugo gikkubi adama ko on woni yama ko o andina hunde pa wadiri ndano o wariri bo o vi bi ko do yidi bingelam do yidi bingel mondo enon non bingel mon may bo wayay bingelam eto enen no bono goddo wadanno to yottini ni sey avie yo bingel mondo on ma min kay onno bingelam o pulde bo bingelam bo bingel pamarel ala renuen nam de bapanya nabi sallallahu alaihi wasallam khatabni volu be fasaha nane bapanyo khadija bo ko viata do khadija fa asna alaihi amma عمر بن أسد ابن عبد العزة ابن القصي وأنكحها منه على صداقه بابانيو خديجة بندي وأميرو كوفي ومانتاي بيكو خديجة كان كوبوسي أو تابتني كو أبو طالب فينو دو محمد كو وتابتني دوم محمد دو فقط بدو أندري مو بي شرف بدو أندري مو بي تدنغل بدو أندري مو بي أمانة بدو أندري مو بي كودومي o yetti do may tan wadi sana'u do may nenden ta o teni dum khadija tan diga be wari muygal may ni o teni dum tan falamman tahata al'aqd nuhirat az-zaba'i wa duqqat ad-dufuf wa futiha ad-daru khadija lil ahli wal asdiqai fa idha bainahum halimatu as-sa'diyya qad ja'at min al-badiyati bani sa'd litashhada عرس ولدها الذي أرضعته ثم تعود في الغداة ومعها أربعون رأسا من الغنم hibatan min al-arusil karimati. Litilka allati arda'at Muhammadan zawjaha al-habibi. Beti mini hapode. Oma muya ni bingal munu obo tabiti ni hokite galmantan. Dammu galmabiti. Behirsi ko behirsata. Be tapi baudi. Be mabiti dammu galsare Khadija. Him ebe so bira be patwara nasta. Hader be mabiti dammu galgose asenda halimatu sadia. Dada annabijo sallallahu alayhi wa sallam adida bo kota tabo. Kanko musini annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Endo andi dada ma kwa daimo kam? Amina bintu Wahabin. Naam. Halima bo kanyum musini mo. Halimatu sadia. Owari diga badia kanko boha olara tegal biko Muhammadu je o musini nogo. No tegal mundo salira. Onasti yeba olara nerbalde seda olora. Ne onasti Sayyida Khadija jabimu. Jabol tilim dum. Hoki mo sahu bo tilim dum til sahu tilim go teddungo. Hoki mo bali sappa enai. Nga owari olari bangal biko tan teddiniri mo bemai. Ngam kanko on lati no musenin no gorko mudun gida do mun teddudo. Oma unitai be mun. Ragma annu Sayyida Khadija debbo mawdo o fotan be dada annabi sallallahu alayhi wa sallam o fotan be Amina dubi sena Amina mani diga dubi mun yetai safa enai mai Halima Sadia bo kay musini annabi sallallahu alayhi wa sallam de Halima wari o teddini dum dum esirawo on wari kanjo dinga ta volingo bikoji am der irabe am rewbe useni mon teddine esirabe Israabe dum saaroji monon teddinebe hose walana fi Khadija gudwa o hebay Amina ha o teddina amma o hebi Halima o teddini dum o hokki dum tokkere won sam tokkere bali o sahi dum hotidi walam ya'in makkata min amri zawjaini sa'idaini siwa anna zawajan rabata baina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi wa Khadija binti Huwailidin bin Ibn al-Asad Ibn Abdul Uzza Ibn al-Qussi al-Qurashi al-Asadiy al-Tahira walakin at-tarikha talabasa ba'da bidi 10 sana yastarji'u yawm al-urs al-mashhudi ويسجله بين أيام الخالدات على مر الزمان وقد صرف إلى حين تاركا هذين الزوجين ينعمان بأطيب حياة زوجية شهدتها مكة هم بسانكتي أتي تيري دي رابرو ولا كو مكة دو سيدي ها دومان كوينا مكة دو سيدي دو أتي تيري دي رابي سييبي nenden tabo latino dum raptu tegallo dum sonotiri hakkunde Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi wa Khadija binti Huwailid ibn al-Asad ibn Abdul Uzza ibn al-Qusi al-Qurashiya kanko fu Qurashiya amma kanko wa Qurashiya Asadiya annabi jo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kayimbo Qurashiyu Hashimiyu mama mako kanko do lorta ha asad obo mama mun do lorta ha hashim naam nennen ta tarikh bo accibe do limta medayi go ngendam bangendam mabbe lare no duubi mabbe bo sendiri de boyoti duubi on o dayan gorko ama teddunga lon hakkunde mabbe Khadija walata en lara na yeso Khadija walata seto lalli ko ya annabi sallallahu alayhi wa sallam Khadija endani annabi jo o teddini annabi jo wonne ani annabi jo sallallahu alayhi wa sallam diga yake dey ko nan do latayno annabo jo dey o Muhammad al-Amin o Muhammad o Amin do tanno be do andi mo Muhammadu o ko lado na o annabo jo Khadija bo be non no andino dum be jawdi mun be ngarol mun be teddungal mun be ardi be Quraishi ko en ardi be arab be pa do dabita mu hatte amo hebaymo be jawdi mako o patron o jagordo manga be mai do pat o wari o do jaggana Muhammad al-Amin bo o debbo mun o do jaggana dum o do hales mun jawdi mako bo par o hokkiti dum do halfa toy Khadija hande nden on via worbe se voda nanda be Muhammad onon der dirabe rewbe on yejjiti Khadija on jangata sira Khadija walana fi Khadija gudwatun hasana Khadija do handi en yaktamo kanko on misalu jemen mawdo to en yakti Khadija worbe mai tammi yaktugo Muhammad amma en yaktai Khadija no worbe yaktirta Muhammad yaktata onon worbe on yaktai Muhammad no rewbe nandirta Khadija benandata se on yakta be Muhammad ko on yaktai mo o Muhammad al-Amin bo on yaktamo o Muhammadur Rasul on yaktamo o Muhammad on ulado rewbe mai bo nanditan be Khadija ko be Aisha Allah famnu en ndendenta dubi sappo e gelle makasedai teri dirabe narri wondi vodi yididiri bana Muhammad be Khadija ragmano be sendiri ben dubi mabbe daidiri haburi sembe ragma mando de be didi fu be himbe on be jawmirawo labbini nafsuji mabbe nafsuji senidi on wari hauti nafsu seningu be nafsu seningu on wari hauti nafsuji deidi subhanallah Allah risku en kanda mabbe Allah risku en yakta be nanda be mabbe yelaka en nandan en wartata kambe en nandata be mabbe amma en nandita en fondita Allah risku en fondita
1: badite radio an-nur badite barnamaj meden nisa hawla ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam
2: ya muhammadun qad ursila qad ursila lil alamin rahmatan lil alamin
3: sahabiyat hawla ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam
4: nabiyuna muhammadun qad ursila
5: qad ursila
4: lil alamin rahmatan wa fadila
5: wa fadila
4: abuhu abdullah abdul muttalib wa hashim abd